Ka kitea tō tātou irawa no tia rā, I roto I te puka salamo. Salamota e anere toru, irawa taingo uruma toru. Mei te aroa o te metua ki tāna rāu tamariki, ko tō Yehova I aroa ki te aronga I mataku I aiara. Te ira, e aka maara koe, e kāre te atua I

Tō tātou tia te ara e aka puera mai koe o kunoi mata ke ki te au te au me takake I roto I tā aura ture. Tō tātou tumutāpura I te ara te karangane I te pure e api ngāroa. Te pure e api ngāroa. Tō tātou irawa ka kitana te rere kuto I te efesia, efesia peneono, irawa tai, e tai o atika te irawa varu. Karangane I tō tātou tia I te pōpungi. E te au tamariki ira, e akarongo atu I tō kotoa metua I te tau I te atura, e tuatua tika o ki te reira. E aka ngā teitei e tō metua tāne, e tō metua vaine, ko te akaue anga muatanga na ia I pau ia I te meitaki e akakitea ia mai. Kia meitaki koe, e kia akaroa ia tō o pukera I te inua nei. Ko koto o ki te aronga metua, auraka e akariri atu I tā kotoa o tamariki ira, e api ira I a rātou kia pakari ma te ako a te atuara. E te au tāminira, e akarongo atu I tō kotoa au pū I te kōpapa nei. Ma te mataku e te kauraro oki, ma te ngā kaupiki ka akore, me I tā kotoa e akono I te mesiara. Auraka e akarongo mata, me I te tārekareka tangata, me I te tāminira o te mesia. I te akono anga I tō te atuara inangaro, ma te tae o te ngākau. I te rawe anga I te anga tāwini ma te ano ano, me te mea e nā te atu, e kāre I tā te tangata. Kua kitea e anga meitaki tā te ta I tangata I rawe, e tūtaki ia mai ia e te atu, tā te tāwini e tā te rangatira. Tō tātou I rawa akamāra uru e te tangata, te